0: جنوان دا آرتا اف ام کوبانی وش باجاره کوبانی بخواه جارک دین سبا بخیر و روش باش همو گداره و شد بینرین مه جو دلال خلکه که نو یا هنری حلبستی و جایی چاندی داویا هفته شخیر و پیشمه هم بارانه استیر و هفکارم کوچر و هفکارم سا کنترل جاب قادر هم بارانه اما هیرو میوانه که خواهی کوبانه مجارا نکری میوانه خواه براستانی هر وکی که هم تمد بیجن جی هم دپلی کنن هول ددن خلکی ما لکدری و شارتیانه دو قجوک و قوالان در کدری و شارتیانه اما وانا بپلی روژی ما نیچی را ما هل بسانه که خواه جگند قوره قوره روژاوی باجار کوبانه نه قوره هم اره ابی کرمانجی و عربی و ترکی وان گید ناوه دی ایسود گتر دی بی زانی سلاوی مجگونده قوره را نگل کل بسفان و هنرمجی درکتم راستنی ما مستا حسین قطو جگونده قوره حل بسفان و ویرو بمرابه کچر جبو تجی سواتا بخیر و روش باش جبو حموش و پینران و جبو تجی
1: روش باش سرچاوان ستیر بویتا بو شو پینرین ما بتایبت کسی گونه هر لسر پیلانو دونه نقطه صفر لما گدارید که هیدارن افدم همو چاقی و باش به و تندرستی اکا باش و خلک اکا خوش یا هلبستی هند مره در باز کن جبو میوانی ما تو بخیر هاتی بامسته روش باش بوده
2: صابن روش باش ورا و جهمو کاروان ده آرتا آرتا را
0: سرچاوان
2: و روش باش همو کسی گونه تماشا دکن را
0: ساعت خوش
2: و سلاو گو ایوانا خواستن از ببما میوان داره ول و داره و ترا تواصل بون
0: اره راسته
2: از سلاو جوان ردشینم و از دویجم سپاسی آرتا دکم سپاس. و در فتح داده هر کسی که گواره و داره
0: هسته
2: خواه و هر سی خواه جدل خواه درخی و پیشکش بکی
0: بره حل بجیشتر کچر کی لبجم نه غریب و ماموست یا خب نبیم حرود دیمنم گروه که مدهب دالیر کهوه بس من نظم بکنه البسته اجده نویسینه اندامه که اصایش جریم منظمه نه؟
2: بره و نها اصایشم یعنی
0: نها اصایشه
1: نها اصایشی جی خواه اولا
0: کاری اره دوی سلکی امنی دا خواهد کریم
2: اره سلکی اولا کاری
0: دوی تکین گواتی دوی کارات کتت کرد وی مسئله اولا کاری و اصایشه
2: از بو تقریبا 9 ساله مقد بو که 10 سالان کرد از کار اصایشه دکم
0: ماشالله و هم بسر کار
2: بس من بیتری دست پی که خواهد کار مکافات جری میکر و بتایی باتی بشه جه بویاره و پرسینه و
0: مانی
1: گله که باشه
0: تشتی بارکیشت بلی بیجی کچر یعنی چی ایشی جریم منظمه چی ایشی اصایشه چی ایشی حولکاری بلبسته هیه
2: نه حلبست دست پی که زودا بود یعنی
0: زودا بود
2: زودا بود
0: تعدل هسته تا نکر به کوری تا
2: کر پر کر
1: تعدل
2: یعنی از بره یعنی روشنبیره که بوم نویزکاره که بوم و زیره که جهاتی بوم بس گو پشت از کدم اصایشه پر باندور میکرد از دوره
0: راست
2: روشنبری و نویزکاری کد ای واه
0: ممسته
1: ما تش کی شغل دست به نویزاندن حل بسته کری چند سال بونه
2: که تو بیجی مثال ده هزار و پینجان ده دست بیکر
1: ده هزار و
2: پینج ده دست بیکر و چاقه یعنی من تشتک او ناکر مثلا احتفاظ بخواه ناکر جهل بسته خواه
0: ایوه
2: یعنی ما بلاد کرد ما دیاری دادا دوست و حوال آنو وانا دیاری دوست و حوال احاد کرد
0: بله بله
2: پشتی یعنی پیشنیاری هنک حوال دا مرحاتا کرن گوتو یازی دکی او خوش گوتو کانی احتفاظ بکی وشیری سبب پیش روز دکانی بی پرتوگه که در خیلی
0: اره برهم خطو پسر هفکی
2: اره و راستی جی ما یعنی مدی فکر که یعنی معقوله و راسته یعنی
0: چی ایش که تلبسته بنفسینیه؟
2: براستی ما مستا یعنی جمالبات آمده خواندن و هلبست ند دوره همه یعنی از کانا بیشم کالکه من و برای خواه هم بیشم کالکه من رمه قطو و برای وی حمی قطو و علی قطو وانا خوجه بون یعنی بری 8-9 سالی وقتا خواندن تن نبون نه وانی بون اوانا خوجه بون
0: خوجه.
2: و ملت گند و گندوار دور ما یعنی زاروکی خواهدشان دنه با منا
0: راستا
2: گوهو بکنه فیری خواندنه بکنه
0: اره
2: یعنی به چاقی خواندن پر گیم بود
0: گیم بود راستا
2: اره پشتی ویجی باوی منجی ایجار قطو او جی مروده که اولی بود یعنی مروده که دینی بود
0: اره راستا
2: و از چوکی نویده رابم ایل ده فیلی خست و ابیاتی ادیانی دگوتن و بین هلبست الهف داد
0: طبعا
2: ممکنه یعنی چوکی دا باندور نمکره به
0: راستا
2: و اوب امني مازن حميقاتو او يجي بر هلبست حزدكر و هندك دني فيسانت و بطيبات جي هلبست ملاي جزيره حزدكر و ويشيش عمري خو يعني نزه ويشي و ارجع عمري خو كل بو
0: طبعا
2: اري برج هلبست
0: حزدكر شو رحمته
2: شو رحمته
0: رحمه خدري رحمه خدري ليك نكته دني مباشره شو دني
2: ابدا ابدا بس
0: برمجي حسين وما جمل لك هيك نازل جد بينا كاتدني
2: اري ربما
0: هو كمل كاتدني
2: هو قلت ربما دور جاي يعني
0: لا بك كاتدني ما خساره تشكر مباشره شو يدني
2: مباشره شو يدني وي بر هل بس تحذكر وهل بس بر دخون يعني برغم امر مازن جيبو برتوك فاشي نوخات يا هل بس تنكي حذكر اي طيبات جي ملا الجزيره جرينجي دايكي
0: تمام
2: هجر ويد قلت انه فشتي ملا الجزيره تهل بس غون تننا وتكسك جي بنوي ناني في سانديا و يعني روكي جي برسكريم قلتو بيتا چما تشتاك ناني بيسان دو تفقص باندور بهل بسته بوي قلتو بو ملاي جزيرة تشتاك مرة نهيشت يعني
0: اريو
2: وي گيو زيكر
0: سي تشتهنا دبن قلان جوان دلان آوازلال روي خوشك باقچه قلان
2: روس
0: بله ام بس كوچر ام تشتهي
2: از تمام
0: ام تخوازن ام قلتني تاگيش كي نمجن خلاص نكن رانی توی کتاب بیمنه امتحانه حل بسته که نگو داری کن، اما پیرو ورنه.
2: دبی
0: برا خوش.
2: از حل بسته که یعنی چی که خواست تعریف بکنم یعنی وقتی سال.
0: تمام دبی.
2: بکردی.
0: یا بکردی.
1: کرکه.
0: کرمانجی هر گله.
2: کرمانجی هر گله.
0: وری اره.
2: ازم حسین قطو. گندی و کارکرو جد کارم. ازم حسین قطو. اندام و سازی و اول کارم. ازم حسین قطو. مالخه و برخدان نویسکارم ازم حسین قطو جکوبانه جوالات خورا دلدارم
0: هد دلیم هر بیشتر و خب هل بست دای ناسینه
2: یعنی مختصر کرد
0: مختصر کرد
2: یعنی وقت پرسکاناجی رو بستی جانم دا گیسر متفقدم جودکار و کار کرو
0: اره تا تام خدان
2: هست مخدان
0: و هجار هم مالخه هم جودکاره با وزارو کنه
2: با وزارو مالخه یا چوکه ماله یا
0: چوکه ماله مالخه ماله
2: و هلبسته هم پیخواه دانناس کرن
0: اره اره تماور قلوک دوگوتن کالان و پیرانانی پیرکی تا کلکی تا دیه تا کسی که با تشتان جوین با وان ها بود
2: اره آنه دیام رحمتی پر دوگوت
0: رحمه خود لیبه قلوک دوگوتن
2: اره قلوک دوگوتن
0: تشتان جوی دی خواه حفظ کریه
2: والله نها نبیری من بس پر خوش بود یعنی تو سید گوتن یعنی حال یعنی وکی دینه از پر دوست اول رو پاره وقت که میگوتن ایدی خواه
0: اره اره
1: سر گوتن ایدی خواه
0: دهی توری چو کید مالا؟
2: اره از تر هین اون ما یعنی
0: ناسین
2: ناسین رو کامل کرن جی پشتی او پی من همی قطو جی ورگان نزو جو به هلبسته پر متاثر بو یعنی جبر گود
0: به هلبسته رزو جی
2: به هلبست و ملی جزیره رزو جی
0: اره راست
2: پشتی ویجی از بخواه چوکی ماله ما از برای خواه گیت چوک ترم گیش من مستره وقتا از رابوم لجیان چاوناس بوم ده مالا مدی یعنی پرتوک هنه یعنی هم بیشن من پرتوک جگر خوین دین هلبست وان هلبست وانه نمبر سیده جگر خوین و کلاکا به پرتوک کردی او عثمان صبری ها بو و برای من جمع اصلا ویجی را رید کم او یال آلمانی ها ویجی پر وکی آپ منی حم بیقاتو پر باندور به ملای جزیره که رویجی پرتوک ملای جزیره دخوند دمال آمده و وکی دینجی جدای وانا پرتوک عربی جی ای هلبست ها بون و نه هلبست جی ها بون اجید بشم یعنی نورمال ها گفتشتا گیش که باندور علم بکی و از کانو به هلبست بنفسینم
0: نه ورگم باندور ها کومنت ما از هنه کن بنیرم جبو که او چینه به چه رایی تای کچه جبو نکران سر افده پیرم نکاش بندر
2: دو
0: اری والله اشتر سلام نشنا ما مستا احمد خوجا سلام و ریزرج گوتا ما مستا کو حروش و پینر می هر بیج اشتر را
1: سلامش بو
0: اری ما مستا احمد خوجا هر وها عبد القادر علی روج باج بتجی سر جوان فرمان مستوا سلام و ریزرج بو ما مستا حسین قطو بیجه یوسف شاهین سلام و ریزرج آلمانیا بله هر وها هفکارم خوناو کوچر ماشالله کوچر تیجن من نیرم علی ابو مصطفی روش باش جوواج بو مامسا حسین قطو باو نشان امنا ناس که بوته باوی کی
2: سلاوی میج جورهن
0: باو نشان هل بسون نو خوشک زاره خواست که نشان محمد صالح ابراهیم روش باش بو تجی باو احمد به روش باش بوته ممکن انی علی غروبی من حمص إلى كنا أم استرانا تسرانا نبي جناه
2: نعم أبدا
0: ليش خد مو خاكي مثلا
2: نعم
0: تبيل دفير تسرانا قط
2: نعم دنجة من نخواش از استرانا نبيش
0: کسی دنگ نخواسته نه، بس نه کن از آن بیشتر نزدند. دنگی یا نخواسته، هر کی نمتی که دنگی خوی خواسته.
2: حسن.
0: لیلا، الوس و روش باج بود تجی سرچوان جی صبری شاهین و نصری محمد علی روش باج بود و گیشکان. ال ایلما حسین دبی گاو که از بونگو استراند بود. کمال محمد روش باج کوبان سلاوری است. جبو مامست حسین دست خواست بجه. حسن
2: مسلاوی میجوجی
0: روز باش بوده چه بو گروپ آرتا گیش کیش بو میوانه وی رزدار حمود رشو روز باش بو هیوی و امید پیکورن انشالله فرمان مصطفی عملاق با به نشان ده بیم محمد حوتجی سبا تا بخیر وی سر چوان برای محمد سلاو رزدارش بوده عجه کلی مرش کنه هیروب چی الان ایوان کوبانی روز باش با به دلبار روز باش حسین خطو روز باش بوده سر چوان
2: سلام مجوان رهنه
0: عزیز خلیل روش باش حوال حسین بنفش غمگی جدوی رعی تو فی بیستان با الورود عجبا ها او اوی حل بستا مقبل که
1: حل بستا
0: الورد فی یدی زوی تیبع الشوکیه بی والشوک من نصیب آی الورد مل جزیر بو تیاری والله ایهانا عابدی الورد ایهانا جو گلیرا ایدنا یعنی اول پرستیه دکن
2: اول پرستیه عبادت از کناری
0: خوش کتی علی عفرین دی بیجه آرین علی آرین دی بیجه روز باش دی بیجم کج کوبانه و دردورا تشتن خطرناک آنی هایی که باور کنم هنه وکی پینوسا قلم اره تچینر هنه افلام متفجر خطیره دوی ها او سر قلمه دی بیجه و قلمی هانا که او بی فی الحقول زراعی حوالی کوبانی دبی قلم نه هانا نوب ملاد تقرده
2: راست همجی بیستنه
0: هنه که مبالغه دوی چروکه ده های ملاد برو خانه ترسینه جیان دوی الان دوی واتش ته جسمه که غریب والعرده دی تشویه قلم آن دبی را مکن
2: نیزکی ما براست
0: نیزکرم لانو واتش تا لحالی جزیره کچکه که را کر بو خورد بو کچه بو نظام مجبیر که بیدا فجر بو دست مستی خواد چو بون یعنی اند بی در دور کوبان جه احتمال واسطه هم برای کسر جعده واسطه آنها را نکه هل بسوان جان ابراهیم سلاو ریز روژ و روژ و بخیر و خشی به سر چوان هل بسوان ایجا علی الدین مصطفی مشوجی روژ باش من افشا غنگی حلقه مطمئی زمین اولی هد بی چیر دبی حلقه که بالکشه و خلقه دبیش دست پی که وید خیایه
2: سلاو
0: ریز روژ

0: راستنی چولی هم ده سابگریان خلق آخا گل که کمان تبون با آباو آمد از بخونم بی به عربی یازی کریه بس از کردیه و بکمه ده بی چاوین ته وک دریا وانه بغمگینی دیگری پوره ته وک پیلین نوروز جزدمه را زمامان دا مدرسه ته بدویه کردانی ته ستیرکا کلچیه مد بروسی بی اوینا تا از ولاته که بی ناو نشانم ولاته که مندامه که واره لسر لاتین قندیل زمان دا خود برسم از ممه که به اوینا هات مسترانده تیجی زینا که همو ولات لگردن آخو پیچانده
1: خوش
0: خوش بزگیر نه
1: خوش
0: دسته میرگ عربی ویزی کریم
2: خب عربیه
0: و خبات جب کردی خبات رمضان کردی ویزی کریم الان باوی سوروجی سلاوان تشنیشتر باوی سوروجی
1: سلاوی مجره هنه
0: خبات بی قحوه من نه قحوه من دبی مگو بکی دبی دبی قحوه من خونین دور نزگ دکه قحوه من دل من ای بریندار درمان دکه سرخوشان شیار دکه بیواران بوار دکه جوینا اوینداران شیرین دکه ایشن گرانجی درمان دکه اونگی قحوه ها
1: هر بجی
0: قحوه بی شکر
1: بی شکر هر بجی دست اوی صاحبه
0: هر بجی شتر لی هر بجی شتر برای خواب ای دیل تا
2: ستیر امهرن هلوسته که جمع مستحسین قطع
0: تمام تمام
2: امهرن بنیم چجمه را آمده کری ام گهداری دیاری شوپینر و گهداری خواب
1: تمام
0: دوباره حل بستن که
1: وارد بری همون هنگی که نوشتم پرکت بری اینترنت قطبه تا وقت زمین مگه زمانی عربی کردی
0: تا وقت عربی کردی نیست
2: پر زمانه
1: به هر زمانه
0: بیت خود کی جان زمانی دادیم نه حسین
1: از عربی دو جوال دیبنم و کردی جی دیبنم یعنی
2: این ها دیش مرا به عربی کردی بیجیم
1: از که نه برگو ام روش باشه دانا از که هل بستی که من عربی ها نوی صباح الخیر یعنی
0: تمام صباح الخیر
1: به عربی ها
0: شیرون و رن مقصد آمن وری
1: به عربی من نیستم
0: زرانو که به عربی چون اما عرب ها اندی موجود
1: صباح الخیر صباح الخير يا حبيبتي مع شروق الشمس وزقزقة العصافير على نافذتي صباح الخير من بيت تفوح أشجار زيزفون أطرها وتفتح الورود والأزهار على شرف غرفتي صباح الخير صباح الخير يا نحلة الدار ويا فراشة الملون حبك في قلبي واسمك في شفتي اسأل عنك كل الصباح من قطة المنزل ومن سرب الحمامات الذي تطير في سماء قريتي صباح الخير صباح الخير إلى وجهك المضيء بنور الله إلى عيناك صافية كالنجوم الصيف ساهرة فوق مخدتي صباح الخير يا شتلة الريحان إلى شعرك مبلل بحبات المطر تعالي تعالي شاركيني قهوتي إني أحبك فوق طاقتي
0: ما شاء الله أحبك فوق طاقتي میشه جورج آلوب کار داین داد.
1: هری. طبعاً به هر بست مکری صبح الخیر.
0: اری. طاقتی خوبی ترس حس دکم هری.
1: دل منی.
0: از به این آخان کنم.
1: اری. دل منی. امکی.
0: لا هر روزی.
1: این دارو عاشق.
0: امکی امید دارو عاشق. برای میگای. امکی این دارو عاشق. حسی.
1: به هر بسته یعنی. ممتاز سرجی یعنی خیالش دور نیست. واج من مال خواه یعنی تداوس فکری. یعنی وقتی ادیم صبح الخیر من بیت نراستی اج مال خواهد بیجم و نحله و گل شرف و غرفه ما هبون و گل هبون و یعنی و زیزفون داره زیزفونی هبون من ول مال خواه طبق کری وارگا مقد صبح.
2: وصف ویجی تداه یک. وصف ویجی تداه بو.
1: آره وصف.
2: جوابی صافی و پریت.
1: دلی من جو. گش کی تیاب آره.
0: حکس هستی خواب اوینا خواد ریسی راسته
1: از
0: دیگه کردی بیجی
1: نه نه مسئله کردی سر كاس كبيش متش مكربنا تمام تكمل كم تشغبوته بس اجبرقوا انه از بيجم بيشتي كفتشتي من دسبيكي وانا سر زمان ما مستستر وانه از مثلا مالباته كتابن وخونده كور وخوجه دابون
0: خوجه
1: و اوپی من ورگا عاشقی هلبست ملای جزیره بون و برای من ورگا دخاند و از مالک پرتوکتی هبون مثلا بون وی تشتگی باندور المکر
0: تصوف هبول بداره
1: تصوف صوفی اره و جدای وی تشتگی جدای وی تشتی ادیس از بشم هر کس کی یعنی جمع مرو و کی تشتک دندری وی ده یگو ده مثلا پر انسان هند ریا استرانا را درد خیر پر انسان هند ریا موزیک اولیت کیش موزیک را درد خیر پر انسان هند هیلا و بنا کیش را درد خیر و انسان هند هیلا نحت نحتن را چیت کن او جی فنا که درد خیر و هیلا هلبست بس مدی انه هلبست تشکی نیزی دلمنا و من دریو هلبست رو بردمو میکر
0: هر بیش هر بیشتره از وی کوچه بده من کمنت کمنت گله که سلاوی خوشتره انا براستینی ما مسته
1: سلاوی مشگی آره
0: اما هر هلبسته که کردی جی گوداری کنم
1: بیا ما گوداری کنم هلبسته من کردی بنوی از هلبست وانم
0: از هلبست وانم
1: از هلبست وانم از هلبست وانم هلبستا دنفسین جبو کچو خورتان بو ولات بحسین ولات بن دستا گو ام جبن دستی درین روجی ولات آزاد و سربست ببینم وه جینه جعرده حتا عزمان بخملینا لآمد و هولیر و مهابات و قامشلو دیلان بگرین هفت روج و هفت شوا بلیلین جبو ولات خواه آزاد و سربست دبینم موار راست لخونه از دبینم
0: موار راست لخونه سپاش داره
1: سپاش
0: داره کسی که یعنی مابات وانده اولدار هنه یا ملی جزیری در شوپی ننجی هزده کن پلبستی کلاسیکی هزده کن اره اندیجی هلبستی
1: کلاسیکی هنه
0: هلبستی ریزبند یعنی
1: ریزبند
0: اره هلبستی وکی دین هلبستان نوجن الشعر الحدیث یعنی به حداسه را تزمیات میدان یعنی تو ویجی دینی ویسینی خود ویده دیبنی هلبستا بردائی آسر بست الشعر یعنی به نثرن به شعر الحر
1: اره زوتن شعرین ها گیشکی نثره یعنی شعر الحر یه حدیث
0: هره اره اره
1: و او یاد تشته دار جا جبرگو یعنی از بشم هلبست جی یعنی بینی کائنه کی خودان رحه و او یجی به زمین را به دمیر را نگویرتن و انقراض ببیو بمره
0: بمره راسته تی چید لازمه ده هلبسته ده پیدا ببه هبید چی دید میری جوینه جرامان جی چی رو جی سرپی هاتی تی چید هلبسته ده خوازی
1: یعنی بری که لازمه رحلی هبه رحتی ده هبه رحتی هبه و صورتی وره گوتن یعنی تعبیر بکه صورت اکتی هبه یعنی دلبرین ها درخه که فکر را که طرح بکه انتی دا نه شعری که یعنی بوشه به نو پر هلبس وانانا پر تشتان وصف دکنو دو بیجن بس تشنا بی معنا نه یعنی بس بی گوتی و الهب وانی یه
0: گوتن الهب برا صف کرن
1: بس صف کری لتیجر تر رح و معنا جی در نخستی یه
0: ها ها
1: ویا یعنی ویا
2: پرمو بگر
1: یعنی هل بس تانه وانی نه بس از دو بیم نا یعنی لازمه رح کی تیده هبه و معنا که در خی صورت هکی و ای هانی گهدار جی پی باندور ببی از دبیم هلبست یعنی بینی وکی ام بیشن شتول بامد به هسته هنه دیواران لید کن مثلا کما کوران تینن گیدش میشده کن تشتی مالکشی چید کن از دبیم هلبست یعنی کما کش پیوان تینه پرسان تینه دوش میشده که و معنو که و رحکی جه درد خیل
0: آوه ها که آواد که
1: آوه ها که آواد
0: کرده خلال هبه او آوه ها یان خار درد که به یان نه بده و یان شعت راست
1: اوانی
0: یعنی کنها یک وره با تشتر بیشه جمعه هلبسته که ازی که حتی صبح هلبسته که اشتاد خوازم تی چیه که؟
1: نه اوانی از بس بنام رو وقت کفم او الهام ها گیچو
0: آب بجیشتر
1: او نکانم موقفه یعنی رحه تأثیره
0: تو نه خیالتی که بیش مرا کراسه کی بدرو؟
1: نه نه اوانی نکانم
0: هلبست هر وقته به سرداخواز خلکه نکانه هستی خواب ریسه
1: نه از اوانی ابا یک جمع بخواسته از تو لب بگدم یعنی معقب
2: اشتا
1: خواستنه اشتا بس من احمال کر یعنی گوتشت از پی تأثیر نبم اصلا از یازی جناک نانیفسینم
0: شمار پر راست
2: ستیر بری تا در واسی کومنت آبی گوتنا خواه از دیونیم پرتوکا اکت پیشیاته
1: أريش ده من ورا قوت من صالة ده حزور بينجون دست بنيفيسة هالبستي كر قو بشتي اشتا بيشنوري موتا كرن قو انو هالبستي بخوا فاشيرا تكوني عم بيجن ارسي كشوار شيكي بعربي يعني عم بيجن مجموعة جمارك جه هالبستان شيبه تكوني روكي برتوكي كيكي
0: تنها ديوانا كهالبستي شي كريا
1: من سسي شي كرن
0: سي ديوان هر بيجي اشترا يك جي تاكيجن صالة ديوان در
1: خصا اشترا بيجن اشتا ورقوف قو بشتي ده حزور بينجون وفا بيشنو ما دست بيكي من قوت ما هالبست بلد كر ما بي اعتفاز ناكر و ناشرت یکو پشتی و پیش نیاورش دوست اول آتا کردن مفشارت و میازید کرد. ام حتی گیشتن از سال 2012. سال 2012 من پرتوقه های که آبنوی از سمرا من درخست.
0: به عربی.
1: به عربی و دویا پرتوقه داشتی بیتری 20 هلبستان مبکردی کریکی.
0: ماشاءالله.
1: اوه چه مگو اگر عربی تخونن عربی و کردی تخونن کردی.
0: آره. بس کرد چهام کرده سی.
1: مالفه داره مكتب قطو اسمام من عز الدين ابو وليد هبو او جمر ابو علي كارو اسلو فجيره دشينمو او ايا كيش مر ابو علي كارو وچاغي ما درخست ما بلف كرو بس مدي وچاغي خواندكارن گرينگي پردان هلبست عربي
0: ايوه
1: هوشبرگو انو زماني كرديجي وچاغي نو كي نهي پيشكتي بو خواندكار خوش پر گيم بن جماري خوا او و دوی چاقه داشی هم بیشن سالک داده بو بو شو رشا سوری دست بیکر بو جو برگو انو پر حقی خانه دی به پرتوکه و پرتوکه همه جی سبی
0: او آد دیان تا کی با چاب کر؟
1: بس سبی گو انو تصویر در خیر
0: پرتوکه ما مستح حسین قطو ویوی نفقه از سمراء ویوی زکریه پرتوکه ویوی چاب خواه
1: خون جید
0: تا کیم قبلا چاپ کریم
1: لبینی مقدمی
0: اول هلبست آده 2012 هفته مایی نهان تا چه کریم یعنی ستمبر ولی چه کریم راست گلی که باشه تا وردا یعنی مقدمه ما مقدمه تشتک تا باتی دا ننستانده
1: من تشتکی بسید کریم اما طولی تواصیلی وان نبوی نصر زمانم
0: و هلبست پرتوکا تا دیدیان
1: از آده دیوان این تیمه کریم شده
0: اواری
1: پشتی یکی ما ده هزار و دانزدان نویستان دو بلاف کر
0: اره
1: پشتی ده سالان من آخوی ده دیان ده بناوی العودت الحب
0: عودت الحب
1: اره وگر را حس کرنی وگر را اوینی
0: وگر را اوینی او جو بید تکونه ویجی انا
1: او جی وای اگر
0: کستی مده مده بخیر اخو مده
1: او جی وایجی کردی تیتنه یا مامسته گیش که عربی
0: وایجی بعربیه عودت الحب و اگر عینی شکری و تا گود 1000 چندان شکری
1: و یا 1000 چردان
0: 1000 چرد پشت دو سالان آبره
1: آب اغسطس ماه حیشتان
0: آره اغسطس ماه آبه یعنی آره تمام باجی گله خوشکه باجی ای وری
1: پشتی گو ما و درخست یعنی و چاقه دمه که که بانی دورپیچی دابو
0: شخواه تاییویت رسم سینور کری که یه
1: و گل دورتا سینور دا درکتی یه و غیلافی پرتوکی و یعنی
0: آره.
1: و تایه داده
0: آره. تا پجانان واقعی رو فاشخارا
1: نه هنه که آتا پیش نیا کرن هنه که اول دا موال و داره لبنانی در حسد آده دیان
0: ها لبنانی وارد
1: تو چه لبنانی بوم
0: ها تو چه لبنانی باش امکان هر نیست یونجی
1: از پشتی و پرتوکی گو ما در حسد به دمه که چند ماه بو اشتا کوبانی دور پیچه دا بو و چه شهر داشت در کوبانی بو خوتا سر من شهر و ام کشبری باکر کردستانی بود پشت ایو پرتوکه دیسه حقیق خواهد کسی که پر نخوند برگو انو ملت روشی شر و شورش ادا
0: راست
1: او گرنگی ناده خواندنه و هلبسته هر کس درد خوادت کرده
0: سدی سد بارگی راست
1: و مبخواه یعنی استفادهش هلبسته خواه اپدا ندی او تنه بس ما یازید کر و برغمی یعنی ام بیشن زایبونه هلبسته من دو وقتا که نه مناسب دا بود برگو شورش دست بکر و مجی دست هلبسته کر یعنی نه وقت

0: ايلول دام کوچبر بود
1: شما ایلول دام کوچبر بود راست ما هون اری ایلول دام شما راست ما هون هم نکسد ایلول حسین خطو واجی پرتوکا هلبسان حسین خطو واسیانه دو کوچبری دا لکردستان باکر چاپ کریه بیشتر تلوی داری چاپ کریه همون چاپ خانه داری
2: یه لفی به بس روانه تصویره که نه ایدی نه حالی پیش
1: بایا ایسا کچبریه نکست ایلو بله مانا خواه گوری من هیری سه پرتوک تا دیوان هنه هلبستی نه به عربی نه تشتا کردی تا حتنا پرتوک
2: چاپ نه آیا که کردی تی هیا
1: این اری کردی نه ویدا هیا بس عنوان خواه به عربی نه عنوان
2: ایگا به عربی نه راسته
3: طيبه يعني كردي تشكتنه
1: يعني ايش كان بعربيه
2: طيبتي كردي تشكتنه
1: يعني برتوكا كصاف كردي وين
2: از تخوز ما مطالي تفاصيل بجناج برغو
1: اه بالا دكشني مره ما هذل بدري قلت
2: اري
1: تدويم كردي وذكر يا متبتي عربي وذكرنا
2: اما بتبي عربي وذكر برغو وش غير مطر قلت كردي او ميلاتيني ندارج بو
1: ها طب كردي دات لواز بو تنكم باش
2: از لواز مو نا من پرشكر انه كسا خوانده كار زيره كردي بخونشت نه بو ما هي جرمه ان سهل تر قولي كر ما گوسه بيواني بخونن
1: الا خاكي 50 سالي بر ادب كردي دني وسالا تا 2014 دات رو به حرف عربي يوزي كن ما مونده بحثه
2: اي والله ما سفي خوانده كار يعني
1: اي خوانده كار به عس كوني كردي هبن خواسته به مثلا اكچك هين چوك بو تاوني يوزي كري يعني يكي كو عربي خاطر نه بنكنه كردي بخونه هجاره
2: دسته
3: یکی
1: که عربی خواهد نبی نکنه کردی مثلا نه هلبست کردی کردی وره نیستانده پر خوشه
2: اره و معنی جیده در راسته
1: اره اره وقت تمی سیواند که به نفس هیوانی میست هیواند که حتی هیوان بگره
2: مضبوط
1: تشکی دیدی که هیوان آگره اره
2: راست
1: ماست به میست هیواند به
2: اره
1: واسه در کردی وانی بری سانده جیبه پر تنها کردی تو خانه نوشتنی کردی؟
2: ات نوشتنم
1: ای باب تیپی کردی بنوشتنی؟
2: اره پیش دیگه زمان پیش که تو ما اصلا کردی خوانده نیدی بود دارش بیانی
1: اره مونه تا کردی حس کرنه برگرد
2: اره
1: تا حس کرنی تا کردی بود
2: کردی بود
1: تا کرد تو بیشه اله قصای دو کردیه و هده بود تیپی عربیه
2: اره هلبستی
1: ایشالله ای پرتو که پیوره دیوانه پیوره ایشالله تیپ کردی
2: ذاتی ورگانی
1: خانده
2: اما من دسته بی از پی هلبست ناشید
1: کنیم اشتر مهمسته هسته نها ما شاگرد و خاندکار ما لیداره گیش که با کردی دخونه کردی اون عربی اون پر قوون تره
2: قوون تره اره
1: اره اوتشه که خواسته ده که هلبسته که کردی تب کردی بخونی
2: اره پر قوش
1: تبی کردی بخونی
2: پر قوش تبی
1: لی نه هلبسته که عربی به تبی کردی بینیفسی نه کسی بخونه تنه
2: تنه این ها تنه بس بره نوانی بو مامشت استر یعنی بره نمتر گود زمان کردی نوانی زیده دارج بو
1: انتی که لبان بره چه کومنتی خواهنه
3: کومنت چاوه که کومنت خینم شورش آگری دبی سلاو و ریز که حسین دکتور عزدین تمو دبی سلاو که طیبت لمیوانه ده سرچاوان حکیم
2: سلاو جازدین تمو
3: عگید کوبانی روش باش بوده جی حمود محمد روش باش جهولی را حتانی کوبانی پشتی دمک درش انفگریان سر میدانه چی خکیت کانی
1: راست
3: عمر فواز سلاو و ریزداری و صبح و بخیر به کوبانی جه المانیا حتانی کوبانی قاسم گتویه دبی سپاسیت کم پسمام کره آپی من لسر وی ابداعی و تمیز شعری رائع و نتمنه لکن مزید متعلق و نجاح شورش آگری دبی سلاو و ریزداری فاضل یونس روش باش سلاو و ریز بو میفانی و حسین قطو و جبوی آرتا ایف ایم ستیر کمانتی الجاوندی
1: اره و حمد خودتر مگو سعری میرش کم چی دبی بچلب کاتیه چلیه عرو یادی که کسی نشتا ناکره کتا گوب چلیه
3: گوب چلیه بیم
1: نه چلی کشتا ناکره لیلا گتو جدی روش باش بسمام منی یه جو دلا دکتور عزدین دکتور عزیز صدقی دکتور دران البدره بجیش که هیجا و دلال دبی عرید بی ویجه دبی اوشخا دبی غیزه روح دبی آجسد جید بی خاصتا دگاوی کریستین چکن شروع پف چنان داد بی خلکی دنا بی دیویوان به برامان که با آشتیه هی که خکوه ها زلال ببی ادبی اسراب و ریزداری من جبو همو حلبسوانه هنه جانه گیش که و جبو و طایبت هی
2: سلاوی من جو ویرا و جی
1: گیش که عمر مولا مصطفی جید بیجه روش باش حوال حسین قطو سلاف گیش کشت رانه اما هر نج حلبسی تدسم هنه یک کردی بخونن
2: سلاوی من جی جی قاده کماندان گیر رو یک به هیا نکان نیف بکنش برگو پرن
1: قادر انتردی روش خواب باشه شاله تمام
2: سلاوی مش گیان رو هیا قاده کماندان یک بیک رو سلاو و ریز و حرمت گیان رو
1: دائما وي كشر سرون شنا ما هلبست ديوري وما بكره
2: تمام وردو يعني نه هلبست ور مدخلك فرتوكا كمان يا ذكر عربي بو او نكسه ايلول بو عندك ما قلتي الى يعني امبيجن دياري فرتوكا نكسه ايلول دياريه الى كل كردي شريف الى كل كردي شريف ينادي من اجل قضيتنا
1: بلى
2: الى العيون الساهره الذي لا تنام ويحمينا
1: بلى
2: الى الروح الشهداء والدماءهم يسقينا
1: بلى هل بيجي اشتغل طب اشكر تهيجا ديتي تدياري
2: فدياري شهيدون وشوفيون الرزايق ولد باريزن
1: اري والله شوفيون كورونازن
2: شوفيرونازن
1: اري والله
2: وكرديون خدان هستو
1: راسته اری نه اونو من تلوه داره نکو با البس بگوتانا جیرو
2: اری
1: اری والله ده تو باری که کوری
3: ام
1: هر البس تک
2: دیم واجی البس تکی کردی ها
1: کردی باش
2: اری از زانم دبن نوی از زانم
1: از زانم اری دبن نومیشون خواه از زانم
2: از ند دینم فیم ناکم تجاری لانسانم زانم تشتان به هزاری زانم پاک نگماری لی خوشک نکساری زانم رنگ بسک رش تاری و روی سور هناری زانم کنگی برف و باران دباری و بلبل لسر داره دنالی از دبی موانی راست و خاری لی گل دبیت دین و هاری چب کمش دست گل نزانی جیراتنه تدرد و درمانی لمن چت کن کس نزانی نما بعیشم لوی زمانی چه روج و هیف و استیر کن لعزمانی کس نزانه وی دل و جانی لی خوشکم وکی گلا بهاری لی خوشکم وکی گلا بهاری نازکم وکی بارانا زلال دوباری
1: بله
2: دل پاکم وکی چاو رش تاری لی چما لی چما کس جمن حزناک تجاری
1: یا ستارا اشتا حز دکن هر نیرم
2: یه به تالی چه بی
1: باقی آمد هل بسته که شاندیه نه
3: بله
1: اهد بیجه دلی من هر دم لپیت دنالینه چون انتا مینا دریای من داد قوتینه واو واو
2: خوش
1: چون انتا بینا دریای بین بحران داد قوتینه بس بری
2: اسین غرق دکه یعنی
1: آره والله بیتا جیان وکی زوستانه که ساره لی بدیتنا تا بهار ده دلی من دا شین دبه بدیتنا تا بهار ده دلی من دا شین دبه اره دبی تو حرف یکم و آداوی ده پرتوکا اوینا من ده اول و آخر کلمه فی کتاب
2: فی کتاب
1: اره دبی تو هسر و کنه سر لیوین من تو هسر و کنه سر لیوین من اره سر کنه سر لیوین من حتی که نفس ده سینگی من ده هبه یاسفار از ای هر جتا اشتر ببیجم تو دنیا منی حتی که نفس دوی سینگی ده ده هر از تم اشتر بیجم تو دنیا منی انتی حیاتی
2: اره خوش
3: انتی حیاتی
1: هر بیجی اشتر دردی بیجی گرانه که
2: گرانه دردی هل بس اون گی گرانه
1: او به احمد خدای ورد ما حاله تبکی که کاری
2: دستوی صاحب هستوی صاحب خوشه خوش نویسم
1: حمود محمد روش باش گوت حولیر حطانی کوبان سر چاوی من ادی با دمک ادری جرمه قطبی یاری والا صفه گری نه
3: صفه
1: گری هست انا راست بر تا راست نوی مرکیش مر گوت هل بس تو کمت ما خونه او بر کوش من
3: گوت کمت من زنگ
1: هوا شوشی خوند والله هر فهم را گوت ما خونه برا کوچر بخونه او ابو احمد حرانی سباتش بخیر سر چوان بازگران کومانی روش باش بود تجی عبد حسن و حلبسمان می هیجا و دلال و قدر بلند او جناهل در بود سلافش بود بی
2: سلافش بود جی
1: به بختیان لما دکه که سر زنبون زمان کردی سر عبی سر چوان شورش آگری سلاو ريز دارج بتجي بيجي بتبي عربية زي كده كاك حسين دبي فارهابي فاضل يونس روش باش
3: محمد الحلاج دبي دنگو هسته و صاحبن روش باش بويوه
1: پر هلبستانه باعتبار انو ام هلبستانی کشمار هلبستان دشینن ام هیویدار رو که وان بکنه میوانه خواه تمانا حسین قطع میوانه می ام که مجبور بگداری کنه دوره که بیجم خواهزه هیرو تهلبستان جمار را بیشی بلی تهلبستان جمار را بیشی خواهزم به پرسه بکم
2: پرسه که
1: اره پروژه تا پاشا روژه تنها چط فکری تی چم که دواری ویجه ای دواری هلبستی دا
2: والله ما حس کری نام دیلی ویجه ای و هلبستی دا پیش که بنا بس نپشتی متر گوی یعنی مروف گود زویجه و مالباتی و جیانه که شورش و چتن یعنی هجر تمری تلخایی
1: هم دوره
2: اره هجر دوره نویزکاری و روشنبیری و ثقافت اگید که بی
1: ایوه هستی مرو ودمرن
2: بروغ میوانی ودمرن لبس از دوم تخواستم ویش خورا کم یعنی
1: اره
2: از نو خواستم یعنی
1: دچلمسن لین نامرن
2: دچلمسن لین نامرن صح دور غیه
1: اره
2: بس از دوم تخواستم بیتشتی تخواست صاحب کم
1: صاحب کی تخواست اره تا هلبستی تبونه آواز و سترانه کسی آواز کرنه
2: نه اش برگو کسی که پر نخواندی بلا نبینم گو وقتش
1: تا نخواستم که بیش مره هلبسته که ابستران کم بیشم
2: لحم نه اول تو برگو چه نبیه
3: چه حینا و جنتا چه نبی طیب دیوانه تا ایگو هری زیده اونی بلا بی و ملت خواند و جی حس کرن کی جانا بو
2: والله او یکی بو زیده بلا بو او
3: یکی
1: از سمرا
2: او دیدیون بری شورشی و نمگو کوبانی دور پیچه دا بو گرینگا خواندنه تنه بو او سیستانشی نمگو از این کمل کمش برگو ملسوری چه تابع کر با کره کردستانه با جاره با کره کردستانه ایگو پشتیم او داره تابع پرن یعنی چار پینج تابع این مزن هنه یعنی هم هر دفعه که پینست پرتو که بفره در تایال
1: ماشالله
2: ایم اوه استا تابع کرو یعنی خواده پرتو خانه مرگو که ما مستحسن تفر وانی یازید که با پرتوکاجی نوی کردستانه و علا تو کامنته هی گو سر جیانه تانی که شاشه یعنی
1: اره
2: مگو از سر خواه چوم یعنی مگو براستی جو ورگشه
1: اره بابا با چوم
2: و معین هنه که بلا کرلی بس شکل اکی نیم مطلق بو محدود بو
1: اره
2: مد دا دوست و ناسان و پشتی به دمجی از وگریا ما باجاری که بانی
1: گلا کم براستانی جمع را گود گو ما مستحسن از کیف خوش من که متناس کری یعنی هل بس فانی که خودی سه بر همان الوی داره براستنی و حتی ناجم بشارتی بو سپاس تو کم سرکفتنش دارد خواهد
2: صحابی
1: ام دابی حلقه ما سه چار دقیقه ممان اما هل بس تا که دیگو داری کنه
2: بر این هل بس تا من هنم نخدان
1: ایده بخونه قیت نو خونی بعد چه بکنم
2: از بکردی بخونم
1: بکردی به عربی بترکی فرما که که هستی خواه بریسی تا
2: نبی دیو باو گالم نبی جیو نبی وارم نبه آخو آو آرم لوه جینه از بیارم لوه جینه از بیارم
1: از بیارم هر بشه
2: شوه تاری از بیچارم کلو دردان وز بخارم جهر دو چاوان خوند بارم جدل تن برین دارم بی اوینه از دنالم بی اوینه از دنالم وای ازم از بیحالم وای ازم از بیحالم جوی حالی تم زرارم کچو خورتان را از حوالم جو خوده را گنه کارم جو کردستان را از دل دارم جو کردستان را از دل دارم
1: جو کردستان را از دل دارم هر بیشه
2: و هلبست آمنا دیمی او کردی به نازی شیران
1: شیران؟
2: شیران
1: هی دل امن
2: شیران
1: بگی تو خواستر حلن جی خیجی خواهر اما خبر خاجی حیران
2: اما پیشروج سر حلنج خانه
3: سر کی
1: کو اره تشقوره جدا داره شیران نق حلنج سر
2: اما پیشروج سر حلنج جب نفسین
1: کرم که حسین
2: جبرگو
1: استی شیران منو
2: اره استر بجم پری کو وی هل بس پیشکش بکم مالبات اما و بو کول ما اصل ما شیرانه
1: اره
2: و کفن دام شیران در کدنا
1: حداتو
2: اره کفن دام شیران در کدنا مش سبا مشکلی عائلی و پسکری کی مالباتی
1: اره اره
2: از دبیم راست ام شیرانی در کتن لباس حس کردن شیرانش دلیم در نکت
1: کوکو قتل وره رهی تهین الورن
2: از به هلبستی خوی بنوی شیران از بیاری ملت خود کم و تواهی ملت شیرانی
1: هر بجی
2: و به طایبتی دکتر عزدین تمو دیاری بید
1: کم هر بجی کرم که
3: کرم که
2: وای شیران وای شیران گند باو کالان نيشان وار ميران بدنجا بدنجا جعرده حتى عزمانه روناهيا و وكي هي با شوانه روجا سبه هلال دما نيسانه وبون گلو نرگز و ريحانه لدشتا سروجه لدشتا سروجه مرگزوزانه آوکا دو هرکه جکانی و چمانه لگیشکی تف درد و درمانه بینا که جبینا حریال لیک بارانه لکفن جدیروکا سال و زمانه اوینا که جاوینا کچو خورتانه ناما اوین لورتا اوین دارانه حنا سوره لدست بکو زاوانه موما شوان روشبونا میرانه گستیر کاتلیان حسکرنا دلانه مزگینا تا جمرا کچک پر جوانه مزگینا تا جمرا کچک پر جوانه جبونا ما دگر ریگو وندو دیلانه تو جمرا دلو چاو رحو جانه تو اوینی تو جیانه تو اوینی تو شیرانه
1: حد بجشتا تأذيني تشيرا
0: كنت بيجي مدين باجي بعربي سركوباني وكوشباري وكومكجي أوجي هندك من نيساندية
2: كوباني من يغسل دماءك ومن ينقز الأبرياء من ينسى شهداؤك ومن يوقف البكاء كوباني من يمحي ذاكرتي ومن يستطيع النسيان من يوقف الأدوان ومن ينقذ الإنسان كوباني يا مدينتي يا مدينة الآلام والأحزان
1: أما بيها البستبخنا أما بيرضي بكنا نقول كمان
0: از خوزم هنه که بس دمه دریش که چند دفعان هگر درفته؟
1: اره اما بابی خطان بکنه کوچه رو به هلبستی ما مستمه خطان بکنه به هلبستی
3: بیهف
1: اره از سپاس دکم همو شوپینرم راستنی کسی ما گدار کرن و پرسکری که کانتری در که کج یعنی بثی ما چو حادثه هنی لی امجار دین سپاسی ها ما مسته حسین قطود کن هلبستوان و امدام یوله کاری لباجاری کوبانه کن من رو بوم و سرکفتنیج بر همه بیرد خوازن جه هستی بیرد خوازن پیش روژه دا انشالله این بیتر کانه بتشنام چابکه و هستی خوش بو خلکی خوش بو اوینا خواه بریسی و بحرکه سپاسیت تا مستو خیراتی تی هلبستان بخونی عمال داد بکنه
0: سپاس خیرات پارو طبی بس هلبستان پر بون ملحق نکرز گم
1: اما تا هلبستان گیش که مام هلبستان تا گیش که ساعته که دا بقا دینه معنا خواه نا به
0: هونی نو نگیش که بگی شانزده منو حاضر کرده بون
1: آستار شانزده هلبستان دیوانه
0: که کرم که از بناوی عربیه بناوی انا کردستانی
1: انا کردستانی
2: انا کردستانی انا کردستانی مهما قسموا اوطانی و وضعوا بیننا الجدار من فولاذ و خراسانی سیبقى کردستان عنوانی انا کردستانی انا قلعه دیار بکر و بحیره وانی أنا رسالة عشق من جزيرة بوطاني أنا كردستاني أنا مجزرة حلبجة وأنفال هولير حزني وعنواني أنا الراية السلام من دهوك إلى سليماني أنا كردستاني أنا أغنية أرمية وألم مريواني أنا التاريخ مهابات فخري وعنواني أنا كردستاني أنا محبة قامشلي وزيتونة أفرين أنا شجاعة آرين ومقاومة كوباني أنا كردستاني

حيرا جارو مغو اغرت مازي چيني خوزي

پریشان کار شاعر رب نویسه شما کل که بری بدر آب آوه کرو دوره بری دوره قلبه آخوایا بستاوی دار

از گلو ساسنو چی شکو رحانا بر بینا تمه کرولا کوت داری ولا تی غریبیه ولا گاوا

خيي غوري حيرا لوكي مسوار لخام جاني استموري مالام بخلامة.

سرسموگش، سرسموگش، سرسموگش، آشکوم هرم بکرده.

آزه وابرول عشیر مال باب خو کم دنگ اندال تبدان تار دینا باب خو نوری لی لی لی لی لی

الله حر يا ولا سبك ويت غوند ام بفكر انسجي اميري مشغول مامي والله لا ام مامي چوبت غوا فكر انجي خوا شمانا بولو زين وخودو اي تخت كي زيري بسينش كو چوبن غال كي لكي بي ام صفر وميوانا لسر خوكي اكتك خلقي عيالك جنانا رابور ني لسر جو نبينا كتب غدو شنتي كي گرانا گو عجب می دیه خون قوشوانه بمده کنه لانت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه ده سر چاوان را کشان تی لورغانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری قادر غزبول و زینا خوادای ده بی پر پری ممان و شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیانه نفاب آبید خواب چفته بریانه بولو دینا خدای انیا کول گور مدان زیرانه از قربون و تقل چاوه رشو بلگل قلم جکلا سبحانه کلدانه بودی تیرین خزه مجی زیری ادوان ریش زنجیر بردای سر خلق که لیوانه بس که برو آبلا بوی زر حنار ریال پنا حریه کلمانه قطر و مرحبه گلی موجودی میشو بردا حتا تو بقیل لنگا خواب

نامه خود شد این برا را بند به زگرا موسانه گوبل کی جربان و درد خیدی و پیرو با ویکل و هر دو ککم ایدا پانه جنم و وگری سر تخته زیریم سینشکو چولنگانه این که که سریم قربان و پر و پشمانه کتب

دینه مولا هر تیقیز که پیریانه بولو زینا خودانه دل برار بنزینا زیدان جاورانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبکایت خانه بفکرن سدیل

رونشتی لسر تختی گیزری بسینش کو چولنگونه البرده وی تو کنو پنجرو ریل کنو بیر خواه تا بای خر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو دو بیفر پریم

فریم قربان بول دینه خود دمی دک می تن دک می چول کو چوبان آدک می بگو وزیر پاشانا جس دین حتا به بوری رو برو نشنه دزر جچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاکا خوابین صابر و میوالا ایلو ککا سریم قربان او دو میر عزین حال بریوانا جی میری قهرمانی وکی در رای بگ مزنه تو پادشا بیلی وره لیکس گاب بی میوانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجاره جزیر پرند تر سامنر غبره بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولیت خسر قناقا جلالانه ای وره ان سریم قربانم لاشی تهوی کم واوی نوی سکان جاشانه باش ناوی مرا پر عیب و قصور که گرانه لنا بر ای خلکه چورو دنگ بی بی نیل برا ربن آگی دو جامعه را دعوت که ما ساکر میدی که

بمراد بین چلنگ میره مشغول ممه اولانه خارزه امر بگه خدانه کلام شیر شیخ قریشیانه اوجا قهار و دینا بابا و تاویانه برازه امر بگه والماز بگه سوره کارستان سلاله تا کردانه ساله نجو چارده پیدی که پندانه مختم کری تورات و انجیل و زبور و قرآنه جتراب عیب و قصور و مزنه تلم دخینه شور و درمانه ده ویل ویل ویل ویل تموت ویل ویل ویلی ویلی آید ویل ویل ویل ویل

زانه بینگول سن حدو شنب دینم سال و قال خامی بنه بریا بیردینه تدگر راندم طاقت چون گیم بدن نمان نانا ولی تیزگر ماسی که ماسی گولا خلیل و رحمان کربا ویدینه تیزگرتم بره مدا ایسترا بدنا دیار بکره چقاس چقال و بقال دورا میرگ احمده هبونم تیزگر شای گراندم

پشتی و عمری و زه آشکون سودالی بوم پری متنم تج مره چه که جو تکی قاب قاب کنالی سر بسو چار تنیا ایوار عیدا قربان برا هر خیرا گورا مریا سبری عوینی خور تکی خوندا بو زانا بو شی روش در دیزلا گلی کی فاند که دوگو لولو برادر و مال خراب و مای سال قصار دست برا کیا منو تجبونا چیا وی گاویل شاگرتا دی قیری آج مره چه دکر بسو چار تلیا جو تکی قاب قاب جمر آمادا دکر منی بره خدای سکو چاچی میرگ احمد منی دینو بالا خدای دلالا بردلی ملاوی کی خلکی لجی خسکی

ترى انا بائم دعيني فرمان من اجل حق دولتي نبي يا ربي ده بلا حد كرانا حضانا لسرسنة من اخل باز اقره مجاني قال سرسنة مدادين ده بلا حد بابو بلا كيت افضل اخد اسوال هسبان وزينا بائل ده بلا بشورو خنجر على سرجان وجسد امنام بيا بائل هره ابرا ابو خونا منو تتمام ده دلاب ابل جوكا شوتينا وهبو ده رابائل هزي قسم دك مزينا وخد دل خوش خارا قدني اي حنا لرو كيت بنادم لأهل ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل آوا خب که خبر مالا خویش و تیل نقوام نو ترابه دسابون حم که حلای جزیری بوتای بغداد بلا بکفو بگنج پدر رابه هری امهن بر آبه دی جمدی هجا حناری ساری گلی بشال هری دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمت جسافی نا بلای